0: oksigeniu. Oksigeniu.
1: Oksigeniu.
0: Oksigeniu. Oksigeniu. Oksigeniu. 102. Sejš.
2: Sejš.